0: 人大得狗大不理，豹大折腿，长脑筋、颈个了是吧？什么什么？你要说啥？给我蹲！蹲！
1: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋？
0: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧？是吧？
2: 我就他两回呀！
0: 哎，他怎么能骗我呢？啊！
2: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们。
3: 无非就想知道我们的行动是什么样子，这样一来，我觉得反倒安全了。这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。哦，那咱们来干。
4: 谢谢你来了。
3: 謝罪という意味だ。今回私のせいで関東軍第100部隊はスーハイロンにやられた。カカ、申し訳ない。パッツォお願い。ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。チーパンさんいた頃は俺もやられたことある。 しかも、奴らが破壊した100部隊の工場は、一部だけだ。本当の再建工場は地下10メートル以下なんだ。それに、第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
4: ありがとうございます。
3: ああ、ワクチンの行方は分かったか？まだ調べ中です。稽古はまだ、総廃炉に身を寄せた。 一旦情報があるとすぐに連絡する。このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロンたちには取られるなよ。かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
4: うん、いえ。
3: あの
4: ゾン・シャオハンを会場にさせた。
3: そうだ、自分の考えある。
4: 俺から見ると、奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の
3: 心境責任です。だからこいつを信用できない。今のうちに利用するだけだ。だが、ジャン・テンユは奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
5: 来来来来、客官喝茶。
6: 去跟着他，去报告老板，就说我们已经发现曾校长了。快去！

0: いざ安心しな。
1: 元気か。
0: ママだ。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか。
0: 昨日の夜侵入以外誰も見なかった。
1: あいつは君好きじゃないか。
0: ただよ口伝え盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか。
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。
0: はい。
1: ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
0: リサ、安心しなさい。

0: ですか。
1: それを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 什么了个？状况はどうだ？
1: 张天宇とワクチンが行方不明です。ただいま調査中です。
0: 蘇海龍たちはワクチンを手に入れたか？
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だから蘇海龍は手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら张天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 张天宇は我らと復兴社から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: これを見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍の大行軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官長保護を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画を完成しろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことを安心しろ。蘇海龍から離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下、ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: 知道原行色。
1: 刚刚参演得到消息，说这石原儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
0: 救我一命。
1: 哎，
2: 周军长，近期一定不要出去走动。
3: カカ、今回の行動、それまで完備、また休息で、なぜしました？
4: ソハイロン、まだソハイロンだ。よしお前。ヤラが邪魔すぎるんだ。石原カカから何度も機会をもらいました。だから今回の小生計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
3: 噂で石原カカも奴に負けたことある。
4: それは彼、俺が負けないんだ。
3: だがカカ、今回の行動で敵に知らせた。これ以上行動できません。
4: その通りだ。それも考えなきゃ。だからこれからの任務もそんなに簡単じゃないんだ。
3: はい。
2: 小日本这次是为了阻止被动局面的狗急跳墙之举。

0: 先日情報は掴んだ。一将令の警備で日間行動に変更する。一番近いの警備駐在は指揮部の細胞群。間の距離は600メートル。行動時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が乗馬を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠実。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 有什么要说的全都一股脑的给我说出来，说完之后我要给江峰报仇。
1: 打齐白山出来那天啊，咱们就没看黄历，指定是不宜出行。
2: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 長官，この先は
4: 選択はない、戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の人力でもう、
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。
5: だから将軍よ、いっそら閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
0: 青牛杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
1: 明白。顾燕，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来抓咱们？
2: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 我怎么不知道？
1: 那您现在知道了吧？
0: 我就知道你小子鬼主意多。行，我知道了。命令你，你们马上睡觉去，快！
1: 哎，我现在就睡去啊。
2: 長官、石原閣下の電報です。
3: 読め。
2: 中丸君、我らの情報によると、恒例各軍長及び委員近いうち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。
3: 秘密会議、機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。擒贼先擒王。今回は城堡強盗他の州のもいる絶好のキーがいた。必ず全滅する。
2: その通りです。だが苏海龙は隣に、我らはチャンスを見つからない。
3: 苏海龙今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。
2: 長官、長官の意味わかりません。
3: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変貌はこの戦いを変えるのだ。これは覚えておけ。だからこの機会をちゃんと掴むのだ。あの城堡を、あと高齢の収納を全滅するのだ。
2: はい。
4: 海龙、这鬼子真能上钩吗？
1: 这是他们最好的机会。
4: 话是这么说呀，不过
1: 您别忘了，咱们还有效呢。

0: 帰れ。どうぞ石原閣下。
1: こんばんは。
0: さて。
1: ありがとう。どうですかアンデレさん、最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして元気です。
1: もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用大事と思う。
1: それならば何か情報が言ってみて。
0: ソ連が現在数十万人の赤城軍の軍旗を準備した。信じている。国軍が中日戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 战国軍事件で国軍も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報ありますか？
0: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
1: ご苦労です。
0: 石原閣下と先に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。よし、
1: それでは先失礼。
0: またね。
1: さよなら。

0: 恋空は大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完成する。
2: 行け。
1: はい。

0: 长，长官，长官。看看，
1: いえ。
0: 今回の行動はまだ続けますか。
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで芝を言うな。
0: はい。だが、カカ。現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか。
0: はい。死ぬまで宙を作り出します。
1: よし、ならば時間だぞ。
0: はい。

0: かが
1: 準備をできたか。
0: はい。
1: よし。
0: 長官、傷は
1: 大丈夫だ。やりましょう。
0: はい、行きます。
1: 行け
0: 長官、大事に。
1: できるだけ奴らを引っ張れ。
0: 了解です。
1: 行け。

0: 老师，我不必远送了。
1: 小心行事。
2: 周军长，放心吧，我们完成任务以后立刻回来复命。
1: 说好吧。
0: 哎，走。
3: はい、ごか。どうしました？
2: 長官、願いがある。どうか許したい。
3: いえ。
2: 中村池天皇陛下に一応尽くす。マーガーお兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。任された任務を完成する。
3: いいよ。
2: この前、自動操波炉のそばにいた。敵のことをよく知ってる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
3: よし。この任務はお前に任せたぞ。
2: ありがとうございます。
3: 敬語。

0: 他来干嘛？他真名叫中村惠子，他已经恢复了关东军的职位，接替他哥哥中村太郎没完成的任务。不是，
1: 我是说，他找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫萧的人，嘱咐我，要是发现了你们两个人，立即通知他。
0: 中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。看来我这个别墅现在也不安全了，这个你拿好。如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩到当铺来找我。多谢曾老先生，我送了，您留步。
2: どうぞ座れ。順調に進んでるかい？シャオの無線は先を動いてないんだ。最後に届いた情報は休ませど、違いうちに動かないと思う。じゃあアンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面すでに準備できた。こうすると消耗空産国際に情報提供できません。
3: 共産国際は新しいルートを使って新しい暗号書を使用に渡すだろう。新しい暗号があるならあいつを掴むのは難しくなる。そしてやつの無線の使用時間は短い。場所を確定できない。
2: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。
3: そう、曾上华のところにいた。
2: あいつの方はどうだ？
3: ソハイロンダジアイネディナイ。ただし曾少华表面では天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
2: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
3: はい。

0: 合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を執行する。目標はスターリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレーさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作戦は緑森別荘を設定すると、細かり計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると、墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。コマの個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのは副院のマサジナ。コマが浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもしかできない。
0: この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
2: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排水口です。そこはコマの専業行き室は遠くないです。
3: よし、これで駒狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレスさんから改めて駒狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンデレスさんの情報はとてもいい。駒狩りの計画を成功させるのは、新しいの政策も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろう者く使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
3: 解散。

0: 相当おかしいですね。我ら友果の友も気づいてないのに、お前はなんで分かってんだ。
1: 私を疑うんですか。
0: 疑うって言ったか。
1: もし何かしようとしたらこんなことしませんよ。私はあなたの恩人だ。話し方は違う。

0: K 哥。
1: 李国軍学院の時、教官の嫉妬で戦争の時、どんな場合でも耳と目休んじゃダメ。敵はあらゆるのところにいる。
0: じゃあさっき竹役の目と耳はどうやって気づいたんだ。
1: さっきからあいつの目はずっとカカオってる。踊りも間違った。踊る気はないだ。カカオ狙いてる。
0: それにしても証明をできませんだろう。証拠になれないか。だが全ての裏の危険は気にしないとダメだ。いつものやり方だ。<笑>拓也君さすがですね。さっき緊張したんだ。お前の傷大丈夫か。
1: 大丈夫です。かすり傷。
0: よし。こちらはどちら？
1: 加賀、蔡園です。満州図書館の人です。蔡園さん、小倉さん、石原は感謝します。

0: 本は大好きので、よく彼女と図書館で会う。だから今日は。ありがとう。
1: こんにちは。
2: 何の用だ。
3: 医者は過去の命令で、チャイエンの臨床は必要です。
2: あ、
4: 入れ。
3: カカ、これはレリクプラです。
4: 行け。
3: はい。

0: 你们还没有怀疑你啊？没有，不过他调了蔡妍的档案，不知道为什么。调他的档案干嘛？放心吧，我早有准备。蔡妍的档案没有任何破绽。
1: 志願ある行事的確很小心呐。来喝水。看看，舞台上はこれを見ろ。
2: 蔡妍、トムカ、乔慧、ロシア語上手。先ほど団員女子会社新金導出。この前はあのアンデレリは。 ロシア語できる人欲しいって。
1: カカ、この人、日本語綺麗。アンデレの要求は、カカが決めたらしい。
2: そうだよ。彼女を行かせ。
1: わかりました。
2: 行け。

0: 石原係。
1: はい。
2: 報告。
3: 入れ。
0: ご指示ありますか。
3: あ、竹谷君、こちらへ。さあ、どうぞ。どうぞ。竹谷君、蔡元さんに助けてもらいたいことある。
0: 蔡元か。
3: 何とも考えたか。この任務、彼女が一番ふさわしい。でも保証するよ、全く危険がない。
1: かか、日本帝国と天皇に忠を尽くせるのは我らの光栄だ。きっと蔡元さんはそうと思います。
3: うん、よし。聞きたくないのか、どんな任務させるのは。
1: 特攻課のルールは何でも聞くんじゃない。それだけでは存じてます。
3: よし、竹谷君、どんどん気になってるんだ。
1: はい。
3: さあ、どうぞ。
1: はい。

0: 塔龙，塔龙，过来。你看，那好像是蔡爷。
1: カカ、この可愛い子は誰だ？
2: バカ！何とも言ったんだろう。キムジョ話しすんな。お前ら聞いてんのか？バカ！
3: すいません。
4: 小姐，我的属下鲁莽无礼，请多。

0: 諸君座って。諸君、今ソ連と緊張関係が持っています。張古峰事件の後、ソ連が辺境でその表裏を集まりました。関東軍も辺境へ集中したが、だけどソ連に追いかけないです。ですので本部が決定した、辺境の方で五輪方向で遊撃戦備工事を続き行います。だけど今の状況はとても厳しいが、工事の方はとても遅いんだ。今我らは新疆で大量の労働者が集まり、辺境に起こって工事を行うんだ。諸君、何か考え方を話してみろ。
1: かか、私たちの考えは工事の方は大事なんだ。ただ新疆で労働者集まるのは邪魔されるかも。
0: 邪魔？何が邪魔ですか？
1: つまり新疆は満州国の心臓だ。我らここ大量の力をかけた。やっとここの人を奴隷のようにしてあげたんだ。もしここで労働者を集めるなら中国人たち嫌かも。帝国ここで立ってたイメージを影響するのだ。どう思います？私から見ると牢屋にある犯人を胡林の方に働かせ、こうすると弾薬も節約できるんだ。奴らを死ぬの前に帝国のために力を尽くせるんだ。

0: そう思います。そして宋海龙とその吉光正代は新居にいるのだ。奴らは庶民の心の中でいいイメージ持ってるんだ。計画を邪魔されるかもしれないのだ。
1: 宋海龙がそこまですごいなら早く勝利しな

0: Faisal.
1: Hej.
2: Hej.
0: Faisal er gået. Kumakari 計画は どうだ?
3: 順調に進んでます 元通りにしております 安心ください
0: アンダレリー 計画の成功かどうか 決定的な要件です 必ず彼の安全を守れ 熊狩り計画を順調に進むために
3: はい! ご安心ください
0: あ、そう ソハルのことを 声をかけるね 油断するな
3: はい!
0: 我ら新京で労働者集まり 順調なら 田中の任務を 計画通りにうまく終わらせる
3: 加賀 俺で工事やってるのは 田中さんですか?
0: そうです
3: かしこまりました
0: うん、頑張れよ
3: ご安心してください 石原が必ず任務完成します
4: 上级指示 立即铲除安德烈里 杜三 明天收拾垃圾的时候 想办法把这监听器交给蔡妍
5: 知道了杜三告诉蔡妍
4: 让他想办法搞清楚安德烈里最近的出行计划。
5: 明白。
4: 小心点。

0: おう、ケイコ、ソハロンたちの情報がありますか？
1: まだです。
0: ウェーター長官から命令を受けました。絶対ソハロンたちをやっつけるのだ。
1: ご安心ください。他の方法を考えた。それによってこの近いうちにソハロンが現れるのだ。
0: ケイコ、いいぞ。君は君の兄さんに似てるぞ。
1: ありがとうございます。
2: 龙哥，炸了！

0: 石原閣下。
1: いえ、
0: 私はすでに任務を完了しました。
2: いいぞ。
0: ただ戻る途中で巡拉隊を遭遇し部下を戦死した。
2: 某巡拉部隊停止と命令したので他の部隊のはずだ。
1: 俺から見るとこの異界は悪いことじゃないんだ。お前は本当の高齢戦士のように日本兵士を殺したんだ。これで誰でも疑わんだろう。お前は本領のすごいのか。
0: 部下が賢明です。その後高齢の人に救われた。ソハロの身分を深く信じています。
2: 計画が順調に進んでるね。爪の帝国軍人を亡くしたが得たものも大きいです。一番重要だったのは新居の地下道はまだスーハイロンと会っていないです。
0: そうです。スーハイロンと直接会えるのは新居地下喪失の上層数えるの数人シャオも含める。
1: シャオ、いいぞ。先にこいつを脅かすんだ。ケイコ、ちゃんと監視しろよ。
2: はい。
1: 今回の行動は十分成功だ。こうするとスーハイロンはそろそろ前に出てくるんだろう。
3: 他要出行的话肯定会有很多人来保护他，我们得制定一个周密的计划。
4: 先别想计划了，想想那次枪支弹药怎么办。
3: 看来这次我又得找一下曾老先生了。

0: 你听见了吗？
1: 何金可能已经遇害了，我们很可能被特高克的特工盯上了。走吧，下次接头地点，改乐华照相馆。走。
2: 看清楚了，
0: 何军儿应该是被林木杀的。
3: 为什么？
0: 他们把我拽进小巷，我连人都没见到，光听枪声就说何军被害了。
3: 行了，聪明了。
0: 彪哥白在江湖上混那么久，此地无银三百两，谁看不出来啊？
2: 说正事儿，
0: 下次的接头地点在乐华照相馆，到时候我新人来。
2: 走。
4: 来由，他是谁？
5: 共产国际的潜伏人员，不过他目前的真实身份我还搞不清楚。
4: 看来共产国际另有计划。
5: 啊，我们刺杀安德烈里的行动暂缓。
4: 那这么看来，目前采阳的情况还是比较安全的。
5: 哥哥，你继续监听，所有谈话内容都要记录下来。如果能弄到猎熊计划的详细内容，那就再好不过了。
6: 好，放心吧。
5: 上次曾少华说的那个人叫铃木，
4: 对，
5: 我知道这个人，是特高科的人，原来在中村太郎的手下。我看他一是想借此铲除新京都地下党，二是想引诱你们露面。
3: 看来这个顾小寒不对，应该是中村惠子，跟他哥哥一样阴险。
4: 他这是立誓要给他哥哥报仇啊。
5: 还有其他的情况吗？
4: 下次接头地点改到乐华照相馆了，到时候会有新成员加入，我让二彪去观察情况了。
5: 魔高一尺，道高一丈，碰到你苏海龙，他们算是命苦啊。
7: うまくいっていますか？
8: 報告、すべて順調です。何君が殺され、新人が入り込んだ。
7: 調べた結果、何君は地下道の迷惑を持ってるか。もう留下地はないです。
8: 彼が新人が推薦した以上、生きる必要はないです。近いうちに新軍地下組織が全部俺に調べ尽くすんだ。その時全員を逮捕します。
9: いいね、鈴木君。
8: 責任以内やるべきです。私は中村のキューブです。早く苏海龙を逮捕したいです。中村の敵、払うのだ。
9: そうだ。お。他の連絡点の状況はどうだ？
8: 何人を殺すのはただ始まりだ。今はすでに1名の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
9: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
7: はい、
9: 行け、はい。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれい清掃するね。中村カカの理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。ドレンソリの動員本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 好，董事，欢迎欢迎。
3: 知道了，
1: 到了，就在里边，稍等啊。这边请。别慌，你们两个到里边，就当做是我的客人。
4: 两个共产党来过。
5: 没有。
4: 上。
1: 太君。
4: 放开。
1: 太君。
4: 共产党，
2: 太君，我不是啊。
4: 你也不是共产党。放开。

0: 소송입니다.
1: 这是什么？太君，这是防身用的。太君，别！太君，太君，难道就可以的？ 아の二人がいった馬鹿に暴君に取られた。一時間ではない。しかし、かか、シュアルビョード一緒に来るのは狩りの上層と思う。机に行け。ジャンクションの独立人で。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我形势那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打搜捕，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对。这次啊，我们应该吸取教训。
1: 知道他是谁吗？啊，不知道。
0: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
3: 当年神任平等，只是分工不同。哎，这位同志说的好啊！来，来来来，喝茶喝茶。来，
0: 回来了，
3: 二位同志辛苦了。
0: 啊，谢谢。
3: 谢谢。
0: 啊，
3: 大哥，重要的情报卡哈基斯达。耶。
4: 動員商店か新疆地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する。そして尋問する。
5: 以前の経験から見ると共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。
4: すでに確認できたんでしょう。動員商店は共産党の地下組織と連絡電で、じゃあその赵元鹏と苏海龙は絶対深い関わりがあるのだ。
5: つまりは一つ弱くあるの餌を出す。蘇海龍を通る。
6: 長官の意味が分かりました。すぐ德源商店に行け。赵元鹏と会って、2004秘密の動きをつかんだとつたろ。分
5: かりました。
6: 長官、さらに大胆な計画があります。
4: 言ってみ。
6: 共産党の地下組織を潰すのが、時間の問題だ。
4: 今度労働者を配送の企画にうちの情報用の中に入れたい。途中でつわりの救援活動を行い、この機械を利用してコーリン内部に潜入できる。稽古、この計画は大胆です。もし成功できたら一回の結果になるんだ。あり
6: がとう。
4: 潜入人員の明白あるか？
6: 明白は考えています。
4: 潜入任務を参加したいです。考えた。どうも。報告課がこの種類の明白は、お問い合わせに移動する労動者の数です。ご覧ください。
6: よし。
4: よし。先にこれを大事に保存しろ。新疆の地下道組織を潰した後は。
6: 地下道とこの労働者たち一緒に封筒野菜に送る。
7: はい。
6: 竹谷君、この明白を保存してください。
7: うん。
6: 労動者の明白だ。数日後封筒野菜に送る。
7: 封筒野菜は田中閣下の担当。
6: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
7: じゃあなんでこいつらを送らない。
6: 閣下の意味は新疆の共産党の地下組織を潰してから、そしてその後逮捕した共産党と一緒に起こる気だ。
7: 地下道を潰すのは。

0: 簡単じゃないだ。これも田中殿、いつもやりたいことだ。
1: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に載せてる。
0: うん。
1: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
2: はい、今度飲もうぜ。
1: はい。

0: お前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、手代するぞ。
1: はい。

0: 顔出しろ。
1: 竹君、
0: うん、
1: また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
1: 新旧の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
1: まだけど、ただし吉光すべての頼りが残した。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
2: うん、石原画家はきっと嬉しいだ。
1: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
1: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな、大変苦労だな。
1: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
2: うん、
1: よし、竹谷君、迷惑かけた、先に失礼だぞ。
2: それじゃあごゆっくり。長官にお祝い通すだい。
1: はい。

0: 非常紧急，我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏，我们被捕的同志过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
1: 现在赵岩鹏已经牺牲，蔡岩又在幺零三别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想转移人员，已经是不可能了。
0: 我们不妨大胆一点。说说看，
1: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
2: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。好，就这么干。
3: 長官、いつ労働者を配送するつもりですか？明日だよ。そうだ。潜入する人の準備はどうだい？これは明白です。ご覧ください。よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
4: お前にはかなり期待してるぞ。はい、カカ。続きは力を尽くして任務を完成する。
3: ご分を。
2: はい。
4: 行け。今回、要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして高連軍内部に潜入して我々の任務を続けます。 これは今回の参加明白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
3: はい。
4: ジョシュン、今夜から憲兵大隊集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新疆地下道と一緒に高連駐在陣に入る。
3: はい。
4: カカ、なぜ私の名前が出てないか、私も参加したいです。命令を従え。

0: 同志，多谢你们的帮助啊！同志，我是新京地下党组织的联络员，多亏了你们，才能让我们顺利脱险啊！
1: 哎，先别客套了，这里不安全，我们先离开这里。
0: 好，驻地就在附近，跟我去那里怎么样？
1: 好，
0: 走。
1: 好。
2: 唱的是哪一出啊？先别急，可能是路过的部队。把枪放下！放下！
0: 算了，我们已经被包围了。
3: 现在怎么办？这群混蛋，他们会受到严惩的，只能终止潜伏计划了。以后还是会有机会的。
4: 报告，消灭巴西塔，こちらは肉弾班です。
5: バカ。
4: やつらはどうしますか？
6: 全部殺せ。一人も残すな。
4: はい。
7: ちょっと待て。
4: 士官課か、お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？最高士官を見たいです。
7: バカ。
4: 好きです。10日の高級情報員です。
7: こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです。
1: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
0: 明白を書いてください。確認します。

0: の13人以外、あと二世降臨戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水蘇海龍だ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人を出てください。
4: 赤木誠治、
3: 大一郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: 行ってみよう。計画はどうだ。
1: もどもどの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はあるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後に装置に着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい、はい。

0: アンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: だがどうぞ。

0: 何時だ？
1: まもなく12時です。チョゴ、最近疲れすぎるよ。
0: 何でもない。12時か。じゃあ鈴木たちはすでに高連中心に行ったんだよね。
1: 途中の部隊に知らせました。阻止しないと距離から見ると着いたはずです。
0: ならばいい。入れ。
2: カカ、細かい計画を作成したので、命令によってアンドレリーらを大連港に一同する。
0: 即実行。
2: はい。
0: 宇田川、みんなに伝えてくれよ。今回の行動を、ご分を。
2: わかりました。
3: よ、来新菜了。
4: 来来来，硬菜啊，肘子。
3: 哎呀，
5: 这个
4: 好，赶紧传。
6: 哎呀，
3: 传一个。
6: 哎呀，哎，不用说，大牛啊，哎，这么长时间不做饭，这手艺有点生疏啊，太难吃了。
7: 吃也堵不住你嘴是吧？不好吃别吃，爱吃不吃。
6: 来来来，兄弟，尝尝，尝尝，小伙子，
8: 你别搁那块扒瞎。牛哥这手艺真不是吹的，这小菜做多硬啊，不咸不淡正好。
6: 你听听，你听听，多吃点啊，兄弟，多吃点。
3: 大牛啊，这肘子味儿确实不错。哎，大家抓紧吃啊，大牛辛辛苦苦做的，不能浪费啊，全吃光。
9: 牛哥，
6: 嗯，
9: 你这肘子做的是真好，而且有日子没吃了。等到回到奉天，你得天天给我们做，而且你还得教我，到时候我再天天给海龙做。

0: もしもし、
1: あの中村閣下か。
0: そうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙の動きに発見があります。
2: 発見。
0: 先日頃、苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の行動を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと奴らはお互いの身分を分かってるのだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ、この曾少华は頼りできないのだ。
0: 그러와曾少华도苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ、
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空教会の西側の倉庫だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時、始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後、やつを利用して新教の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运茶楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好，
5: 好，
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起。
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们的，怎么着都能离开。你跟他们走，我比较放心。
5: 格格，还是听顾爷安排吧。那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。嗯。Hello， 这次真的感谢了。还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力，终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 那你自己小心啊。
3: 嗯。二金，今天晚上一定要把格格安全的带走。
5: 今天晚上是不是有什么事儿要发生了？我怎么没有看见三儿他们？
3: 杜三儿有杜三儿的事情要干，别管这么多了，先啊，去吧。
5: 知道了。
6: 站长，苏先生的四位朋友撤离新京的事情已经安排妥当。
7: 嗯，做得很好。
6: 那咱们什么时候离开这里？
7: 现在。进来。
6: 您找我？
7: 嗯，今天晚上我有一个重要的酒会，你跟我一起去。
6: 是。

0: 及ばなし。ない。ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 長官、申し訳ないです。巨漢の戦いはスハロン側に来ました。
2: なんだ。曾少华はどうだ。
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時宝天の郭相東、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ将の身分も確認できないのか。
1: 苏海龙は将だ。九三堂と九三国際の二重身分を持ってます。
2: 分かったよ、行け。

0: 及ばなし。ない、ないです。ない、ない、ない、ないです。
1: 諸君、申し訳ないです。巨漢の戦いは崇拝論が抜けました。
2: なんだ。曾少华はどうだ。
1: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
2: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時法廷の郷祥堂、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
1: すでに命令しました。
2: それじゃあ将の身分も確認できないのか。
1: 崇拝論は将だ。共産党と共産国際の二重身分を持ってます。
2: 分かったよ、行け。

0: どうしたんだ。
1: カカ、下町の関連に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？
0: 相手の実力をつかむ前に勝手に行動すんな。

0: もしもし、もしもし、もしもし、もしもし、
1: カカ、辻内、すぐシャーマ前宿長に現場を出せ。電話辻内、銃声が聞こえ、死ぬ人かと。はい。

0: 報告、榆树屯から伝令、電話通じない。下町から銃声が聞こえ、榆树屯から增援部隊でも質問した。
1: 榆树屯に伝令、増援出すな。
0: はい。かが、この時間で榆树屯の電話通じない。電話線路が切ったと判断できる。今度関連が下町を攻撃するのつもりです。2つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると、多分我々が総援が必要です。
1: 強戦闘の攻撃は急ありかも。現在銃声は東に集中してる。下馬陣を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。榆树屯の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的は下馬陣だったら、
1: やつの目標はもし下馬陣だったらならば、西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に共産党が見つからない。ならばやつらは榆树屯の軍事物質を狙ってると思う。命令せよ、部隊を出撃、榆树屯を増援せよ。
0: はい。